0: 107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5. Kedah FM.
1: Ya, anda masih lagi bersama dengan Puteri 97.5 di Kedah FM.
2: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata rata.
1: Terima kasih yang mendengarkan Puteri di ketika ini, dan terima kasih Puteri nak ucapkan dekat DJ Zul yang ditemankan anda dari pukul 6 pagi tadi sampailah 10 pagi ini dengan lagu-lagu yang menarik. Okey, lepas ni Puteri pula akan temankan anda dengan lagu-lagu yang best. Mestinya dengan Puteri lagu-lagu yang best lah. Kalau rasa tak best tu jangan risau tau. Boleh WhatsApp Puteri di Kedah FM, boleh bagi tahu nak lagu apa. Kalau nak bagi ucapan pun boleh kan. Kan selalu orang bagi ucapan. Lepas tu 7-7 lagu tu kan, boleh, tak ada masalah tau. WhatsApp sahaja Puteri di Kedah FM, okay? Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu lagu Butterfly dari Alfahani. Kedah FM, Mesra Harmoni.

hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

0: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Utara pada 9 hingga 10 Mei 2026 bertempat di Aman Central Alustar Kedah dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maeb Serdang, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran dan jualan yang merangkumi keseluruhan rantaian nilai agro makanan. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jangan lepaskan peluang, jom sertai kami di Road to Maha at Utara.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.
2: Hang pergi beli ayam, doi?
3: Pidah, Mak. Beli ayam Bismi.
2: Oh, baru lega hati, Mak. Ayam segar, halal, suci. Senang, Mak, nak masuk.
4: Ayam Bismi, pilihan halal. Hati pun tenang.
5: Ayam Bismi, pilihan halal. Hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.

hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Rashid Jali, sekarang disampaikan berita ringkas Radio Malaysia Kedah FM. Seorang lelaki meninggal dunia selepas kediaman keluarganya di Bandar Suri Astana Sungai Petani terbakar dalam kejadian awal pagi tadi. Kebakaran kira-kira pukul 4.51 pagi itu menyebabkan rumah satu tingkat musnah hampir 80%. Komando Operasi Kanan Brian Del Bunquis dalam kenyataannya berkata mayat mangsa Amir Hamzah, 18 tahun, ditemui di loteng rumah berkenaan semasa operasi mencari dan menyelamat dilakukan. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Seorang lagi lelaki berusia 50-an dipercayai ahli keluarga mangsa yang mengalami sesak nafas dihantar ke Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani untuk mendapatkan rawatan. Beliau berkata sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Petani bersama bantuan BBP Aman Jaya digerakkan ke lokasi kejadian yang membabitkan 22 anggota. Menurutnya, kebakaran dipercayai bermula dari bahagian hadapan rumah turut memusnahkan sebuah kereta jenis Pro 2 Alza dan 4 buah motosikal. Setakat ini punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Bayaran pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM200 sehektar kepada pesawah di Semenanjung dijadualkan mula disalurkan secara berperingkat mulai 19 Mei ini, tertakluk kepada jadual serta pengesahan agensi berkaitan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam kenyataannya memaklumkan pelaksanaan bantuan itu melibatkan pesawah yang berdaftar di bawah skim baja padi Kerajaan Persekutuan SBPKP bagi musim semasa. Melalui pelaksanaan ini, pesawah akan menerima bayaran pendahuluan RM200 sehektar secara sekali beri sebelum atau semasa kerja membajak dimulakan. KPKM memaklumkan bagi memastikan proses pembayaran lebih cepat dan mudah, penyaluran bantuan akan dibuat terus ke akaun bank pesawah yang berdaftar. Selain kemudahan pembayaran tunai melalui Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan PPK bagi kes-kes tertentu. Seramai 126 pendatang asing tanpa izin parti telah dihadapkan ke Mahkamah Khas Parti Berlantik SIK atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Prosiding di hadapan Yang Arif Mazdi Abdul Hamid dikendalikan oleh pegawai pendakwa Farah Hafidah Zakaria. 59 warga asing terdiri daripada warga negara China, India, Bangladesh dan Pakistan didakwa di bawah Seksyen 15-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 kerana tinggal lebih masa di Malaysia. Mahkamah menjatuhkan hukuman denda antara RM10,000 hingga RM15,000 serta hukuman penjara sekiranya gagal membayar denda. Sementara itu, 5 warga asing dari China, Bangladesh dan Pakistan yang didakwa di bawah Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 dan dijatuhi hukuman penjara 8 bulan dan 1 sebatan kerana masuk serta berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah. Sementara itu, dalam prosiding berasingan, seramai 62 warga asing didakwa di bawah Peraturan 39-B Peraturan-Peraturan Immigration 1963 kerana melanggar syarat pas lawatan dan masing-masing dikenakan denda RM600 atau 2 bulan penjara sekiranya gagal membayar denda. Beberapa kes turut ditangguhkan bagi mendapatkan hikmat jurubahasa. Sedikit perkembangan sukan bola sepak Piala Presiden 2026. Kedah FA menanti kunjungan Terengganu FC dalam aksi perlawanan pada Rabu 13 Mei ini. Perlawanan berlangsung di Stadium Majlis Perbandaran Kubang Pasu MPKP Citra. Sepak mula kira-kira pukul 4.45 minit petang. Peminat dan penyokong hijau kuning diminta hadir beramai-ramai bagi memberi sokongan dan semangat kepada pasukan negeri. Sekian berita ringkas Radio Malaysia Kedah FM. Berita itu tadi disunting Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani. Teruskan kesetiaan anda bersama DJ Puteri sehingga pukul 2 petang nanti. Assalamualaikum.

Berita seterusnya. Seorang lelaki meninggal dunia selepas kediaman keluarganya di Bandar Seri Astana Sungai Petani terbakar dalam kejadian awal pagi tadi. Kebakaran kira-kira pukul 4.51 minit pagi itu menyebabkan rumah satu tingkat musnah hampir 80%. Komando Operasi Kanan Brian Del Bunquist dalam kenyataannya berkata, mayat mangsa Amir Hamzah 18 tahun ditemui di loteng rumah berkenaan semasa operasi mencari dan menyelamat dilakukan. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Seorang lagi lelaki berusia 50-an dipercayai ahli keluarga mangsa yang mengalami sesak nafas dihantar ke Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani untuk mendapatkan rawatan. Beliau berkata sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Petani bersama bantuan BBP Aman Jaya digerakkan ke lokasi kejadian yang membabitkan 22 anggota. Menurutnya, kebakaran dipercayai bermula dari bahagian hadapan rumah itu turut memusnahkan sebuah kereta jenis Pro 2 Alza dan 4 buah motosikal. Setakat ini punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Seramai 126 pendatang asing tanpa izin parti telah dihadapkan ke Mahkamah Khas Parti Berlantik SIK atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Proceeding di hadapan Yang Arif, Masdi Abdul Hamid dikendalikan oleh pegawai pendakwa Farah Hafidah Zakaria. 69 warga asing terdiri daripada warga negara China, India, Bangladesh dan Pakistan didakwa di bawah Seksyen 15-1-C Akta Immigration 1959-63 kerana tinggal lebih masa di Malaysia. Mahkamah menjatuhkan hukuman denda antara 10 hingga 15 ribu ringgit serta hukuman penjara sekiranya gagal membayar denda. Sementara itu, 5 warga asing dari China, Bangladesh dan Pakistan yang didakwa di bawah Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 dan dijatuhi hukuman penjara 8 bulan dan 1 sebatan kerana masuk serta berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah. Sementara itu, dalam prosiding berasingan, seramai 62 warga asing didakwa di bawah Peraturan 39-B Peraturan-Peraturan Immigration 1963 kerana melanggar syarat pas lawatan dan masing-masing dikenakan denda RM600 atau 2 bulan penjara sekiranya gagal membayar denda. Beberapa kes turut ditangguhkan bagi mendapatkan khidmat jurubahasa. Baiklah muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan Pokok Sena. Kami di Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Saya teruskan dengan berita tempatan. Sedikit perkembangan sukan. Bola sepak Piala Presiden 2026 Kedah FA menanti kunjungan Terengganu FC pada aksi perlawanan pada Rabu 13 Mei ini. Perlawanan berlangsung di Stadium Majlis Perbandaran Kubang Pasu MPKP Citra. Sepak mula kira-kira pukul 4.45 minit petang. Peminat dan penyokong hijau kuning diminta hadir beramai-ramai bagi memberi sokongan dan semangat kepada pasukan negeri. Sekian berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Berita itu tadi disunting Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani. Teruskan kesetiaan anda bersama DJ Mizi sehingga pukul 6 petang nanti. Assalamualaikum.

Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Utara pada 9 hingga 10 Mei 2026 bertempat di Aman Sentral Alut Star Kedah dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MIP Serdang Selangor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran dan jualan yang merangkumi keseluruhan rantaian nilai agro makanan. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jangan lepaskan peluang, jom sertai kami di Road to Maha at Utara. Kedai FM, Mesra Harmoni.

Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Utara pada 9 hingga 10 Mei 2026 bertempat di Aman Sentral Alostar Kedah dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Maha 2026 yang akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maib Sedang, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran dan jualan yang merangkumi keseluruhan rantaian nilai agro makanan. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jangan lepaskan peluang. Jom sertai kami di Road to Maha at Utara.

0: Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di Kedai FM.
1: Radio Malaysia, Kedah FM. Music Express.

0: Wah, gaji dah masuk lah.
1: Boleh beli belah.
0: Jom.
1: Jom, seronok nampak. Tapi nak beli apa?
0: Jomlah, yang mana berkenan kat hati tu beli je lah. Dah duit ada
1: jom,
0: ni.
1: Jom. Yang ni yang aku nak tunggu ni.
0: Habislah. Tak sampai setengah bulan. Susahlah macam ni.
2: Itulah. Lekat disediakan senarai barang keperluan sebelum berbelanja. Utamakan keperluan. Bukan kehendak. Berbelanjalah dengan bijak. Pesanan ikhlas daripada Radio Malaysia Kedah FM.
3: Radio Malaysia Kedah FM.
4: Music Express.

Jangan tertipu dengan Hela Scammer. Berhati-hatilah berkongsi data pribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

Cari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini. Mungkin ramai yang tertanya-tanya keadaan cuaca terkini. Jadi, Met Malaysia telah berkongsikan mengenai keadaannya di beberapa buah negeri, iaitu ribut petir hujan lebat yang berlaku di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak. Di Perak, di kawasan Kerian, Larut, Matang dan juga di Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kintar, Perak Tengah dan juga di Kampar. Manakala di Kelantan, di Kuala Krai dan juga Gua Musang, di Pahang, Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut dan juga Kuantan, termasuk juga di negeri Sarawak iaitu di Kuching, Samarahan, Betung, Pusar dan juga di Kabung, merangkumi kawasan Sarike, Mukah, Kapit dan juga di Bintulu. Di Sabah pula, di Nambawan dan juga di Keningau sehingga 4 pagi nanti 9 Mei 2026. Dan Met Malaysia juga menasihatkan kepada anda supaya sentiasa berhati-hati dan sebarang kejadian yang tidak diingini ataupun untuk keselamatan, boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat dan juga boleh terus pergi ke Facebook dan juga media sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: je tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu, 13 Mei, 9 malam.
1: Wow, rancaknya balas mesej. Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
3: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
4: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu para mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bintara, Nadi Negara.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Itu dia nyanyian daripada Black, Aku Rindu Sayang Kamu. Semoga terhibur dan juga terus mendengarkan National FM. Dan seperti biasa juga saya nak kongsikan sedikit keadaan semasa pada waktu ini. Antaranya beberapa kawasan di Lembah Klang dilanda banjir kilat ya. Dan ramai juga tadi yang pulang daripada kerja, daripada pejabat dan juga di luar terkandas akibat daripada banjir kilat dan juga hujan yang lebat ya, berterusan sejak tengah hari malam. Dan di mana kawasan terjejas iaitu di Petaling Jaya dan di Seksyen 51 Jalan 223 PJS 246 dan juga di Taman Medan, Sri Manja dan juga di Buana Perdana. Di Shah Alam pula di Seksyen 7 Seksyen 13 dan juga di kawasan belakang di Universiti Teknologi Mara UITM, bagi di Kelang, di Bukit Raja dan juga di sekitar kapar dinaikkan air. Di Gombak dan Batu Kes juga terjejas kerana terdapat beberapa batang pokok yang tumbang. Dan berdasarkan perkongsian orang awam di laman sosial di Ibu Negara juga, insiden banjir kilat ini terkesan melanda beberapa kawasan antaranya di Ampang dan juga di Sungai Besi. Dan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati bagi mereka yang merancang untuk keluar bercuti kan pada hari Sabtu dan Ahad. Dan juga pastikan juga anda sentiasa bersiap sedia dengan segala kata keselamatan, langkah-langkah keselamatan yang telah ditetapkan. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga perlu cakna dan juga perlu sentiasa mengikuti keadaan cuaca dari masa ke semasa. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Itu dia Nasional FM Sentiasa di Hati. Pernah tak ada individu yang tiba-tiba hubungi kita minta ID pengguna, kata laluan ataupun kad ATM? Kalau ada, tolong berhati-hati kerana Jabatan Penerangan Malaysia dan juga Bank Negara telah juga ingin mengingatkan kita semua bahawa jangan sesekali berkongsi maklumat peribadi perbankan anda kepada sesiapa pun. Kenapa? Sebab akaun kita sebenarnya berisiko tinggi untuk digunakan sebagai akaun keldai oleh sindiket jenayah. Jadi ingat, jangan sampai niat kita nak bantu ataupun mungkin kita nak berkongsikan juga pertolongan dan sebagainya akan menjerat diri sendiri dan juga boleh kita juga boleh didakwa kerana bersubahat jika akaun tersebut digunakan untuk aktiviti haram. Jadi jaga rahsia perbankan kita, jangan kongsi dan pastikan juga anda sentiasa dalam keadaan dan kekal selamat. Dan bagi mereka, jangan jadi mangsa kedai jangan jadi mangsa akaun kedai kerana ia juga boleh mempergunakan kita untuk membuatkan aktiviti-aktiviti jenayah yang menyebabkan kita terlibat. Jadi berhati-hati, tidak kisahlah di mana sahaja, ataupun berhati-hati dengan panggilan telefon yang tidak dikenali. Terus bersama kami di Nasional FM, Sentiasa di Hati.

patru bici. Hanyang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Datuk Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.

Dengarlah kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Kejohanan Bola Sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terpulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga perstriman langsung di RTM Click.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, bagi anda yang ingin dengarkan kami menerusi dalam talian, anda boleh layari radio.rtm.gov.my untuk anda mendengarkan keseluruhan radio di bawah RTM, iaitu kita ada radio negeri, juga ada radio nasional seperti Nasional FM, Try FM, IFM, Minal FM, Asia FM dan juga radio klasik. Dan jangan lupa juga radio digital kami, iaitu radio music dan juga radio business. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi radio.rtm.gov.my 24 jam 7 hari seminggu. Sentiasa anda boleh pilih sesi mana anda dengarkan 34 sesi radio di RTM, dan anda boleh terus berhibur dan juga menerima pelbagai informasi yang tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di Nasional FM.

terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum wa wala. Allah kurniakan kepada kita satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kekal sehingga ke hari kiamat. Apa mukjizat tersebut? Kalau dulu Nabi Musa alaihissalam bawa tongkat, ambil tongkat, lemparkan di hadapan Fir'aun, tongkat tersebut berubah menjadi ulau. Itu bahasa Melaka. Ulak bahasa Kedah. Ular bahasa kita lah. Lalu makan habis ular-ular milik daripada ahli sihir Fir'aun. Maka subhanallah, itu di antara mukjizat. Belah lautan. Boom, terbelah lautan. Mukjizat Nabi Musa AS dengan tongkat dia. Nabi Isa AS dengan mukjizatnya subhanallah, mampu menyembuhkan orang yang buta semenjak daripada kecil. Mampu menyembuhkan penyakit sopak, bahkan mampu untuk menghidupkan orang yang telah mati dengan izin daripada Allah. Tetapi semua mukjizat-mukjizat itu tidak lagi kita dapat lihat selepas al-Samad. Bahkan mukjizat itu juga terhenti dengan kewafatan Nabi Musa AS dan diangkatnya Nabi Isa AS. Nabi kita Muhammad SAW juga Allah kurniakan mukjizat. Dan dalam banyak-banyak mukjizat Nabi SAW, ada satu mukjizat yang sangat hebat yang namanya Al-Quran. Yang mukjizat ini kita mampu untuk lihat, kita mampu untuk baca, kita mampu untuk beramal dengannya sehingga ke hari kiamat. Untung kita. Tapi berapa ramai daripada kita yang memanfaatkan Al-Quran? Al-Quran ni tuan-tuan bukan saja-saja Allah bagi dekat kita. Al-Quran ni sebagai panduan hidup kita. Alif Lam Mim. Dhalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, inilah kitab yang tidak ada sebarang keraguan kepadanya, yang

9 Mei 1966. Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura diadakan di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung buat pertama kalinya setelah Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Malaysia diwakili oleh Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafieh berserta dengan ahli-ahlinya yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Jabatan Peguam Negara. Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah mengenai tanggungjawab mengawal perairan Singapura termasuk Selat Melaka oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dan soal taraf syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia dan mempunyai cawangan di Singapura.

0: di 105.1.
1: Aktif 6.10 Hashtag Rancang Perbisa.
2: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Utara pada 9 hingga 10 Mei 2026 bertempat di Aman Central Alustar Kedah dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maib Serdang, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran dan jualan yang merangkumi keseluruhan rantaian nilai agro makanan. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jangan lepaskan peluang, jom sertai kami di Road to Maha at Utara.
3: Lebih dekat, lebih padu.

Nazimuddin Gizi diumumkan juara kategori antarabangsa pertandingan pidato antarabangsa Bahasa Melayu Piala Perdana Menteri 2026 PABM malam tadi di Ibu Negara. Abdul Laivilayeva yang menuntut di Universiti Pengajian Oriental Tashkent menewaskan peserta dari Rusia Sergei Emrakov yang menduduki tempat kedua dan Qiu Zi dari China tempat ketiga. Selain itu diturut diumumkan juara bagi kategori pelajar antarabangsa di Malaysia ialah Amna Masud dari Pakistan yang menuntut di Universiti Kuala Lumpur UniKL dan Aina Batrisha Sulaiman dari Universiti Islam Antarabangsa UIM yang menangi kategori Alam Melayu. Juara setiap kategori mahu pulang hadiah wang tunai RM10,000. Wow, dahsyatnya. Bersama piala manakala tempat kedua RM8,000 dan ketiga RM5,000. Ah, tu dia dahsyat nak kita di Bahasa Melayu. Wow. Uzbek lagi cakap Bahasa Melayu elok kan. Kita ni pun lebih cakap Bahasa Melayu. Kalau boleh on cakap apa, tengok Jawi tu kira boleh baca, kira hebat lah. Dah ni kena Jawi, kena pandai, baru boleh kita faham jati diri kita. Sampai syurga Faizal Tahir nanti 7.45 akan ikuti sentuhan iaitu duha yang terbitkan oleh Nazri Mat Nasir.

0: seorang juru terapung yang dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.